tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Čizupa.
1: A? A?
2: Quoi? Ah, tu dis oui? Ah! Eh bien, moi, je veux plus. La la.
3: Tvoji omiljeni stari hitovi. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

I ovog jutra od dežurnih službi u našem gradu prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata. Javni red i mir narušen je jednom. Evidentirano izvršenje 6 krivičnih djela. Dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda,

uspomena. Razplele sve kose posne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više

Družimo se već dugo, dugo vremena. Pokazali ste nam šta volite, u čemu uživate i šta vam je stvarno potrebno. Tako su nastali proizvodi Bingo robne marke, koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. U cijeni je razlika. Bingo! Da svako jelo bude njam. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Senzacionalna ponuda u Lingovom katalogu. Eurocrem SL 4,45. Sok Takovo 1,35. Pripravak za šlag Megle 2,95. Dezodorans Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

Privremeno je za saobraćaj motornih vozila otvoren novi granični prelaz Gradiška. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za

Prah se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino kafa 500 grama 11.45, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9.95, sladoled 900 ml, Augusto 5.45, mop za pod s maramicama 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.com.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Turistička zajednica Tuzlanskog kantona dobila je novo zaštitno lice, maskotu Salino, koja bi u narednom periodu trebala postati prepoznatljiv simbol promocije našeg kantona. Autor idejnog rješenja je mladi tuzlanski umjetnik i grafički dizajner Adi Atlić, koji za sebe već ima bogato iskustvo. O tome kako je nastao Salino, što ova maskota predstavlja i koliko je važno imati moderan vizuelni identitet u promociji turizma, razgovaramo upravo s Adijem. Odmah da nam ispričaš, Adi, za Salina. Kako je nastao, otkud inspiracija i kako se osjećaš? Sad je već malo i prošlo.
3: Osjećam se super, jezda jutro, ali dobro, evo, dolazim sebi. Pa ništa, bio je javni poziv. Turistička zajednica Tuzlanskog kantona je objavila javni poziv. Da sam se ja prijavio, bio sam, mislim, među troje četvero prijavljenih. Nisam ni ja sam siguran. Mislim, to je sedmicama trajalo dok sam ja iskicirao, dok sam osmišljavao. Najteži nekako dio jeste bio da dođem na samu ideju šta bi to moglo predstavljati Tuzlanski kanton. Jer mi sami znamo da je najveći kanton u BiH i da ima jako puno sadržaja i motiva i stvari koji simboliziraju i grad i Tuzlanski kanton. Tako da je bilo baš teško se fokusirati samo na nešto jedno. Tako da sam imao baš dosta ideja, bilo je to da li da to bude šljiva po festivalu šljive, da li da to bude neki ugalj, koza koja samo je za grad. Pa sam nekako razmišljao, ok, ako je to Tuzlan,

0: Hrvatski, dakle Tuzla, Salines, Salino, tako da sam dolazio na ideje da, da to stvari bude so, jer ovaj, mislim da je ovaj pritežno dio najpoznatiji po soli, a na kraju krajeva svi mi tu so koristimo u, u svakodnevnom životu.
1: Tako i da. Koliko je teško bilo napraviti Salina?
0: Pa,
1: zamolit ćemo režiju da nam pusti insertažu Saline dok mi razgovaramo.
0: Pa mogu reći da je bilo poteško je, da, da se napravi nešto od neke granule soli, nešto što može biti primamljivo i za, za sve uzraste, posebno za djecu, a da bude nekako, kako da kažem, da predstavlja turističku zajednicu. Ovaj, tako da sam ja, kažem, dosta razmišljao i dolazio na ideje kako bi on izgledao. Ovaj, a to su baš neke sitnice i detalje, da li da ima 3, 4, 5 prstiju, da li da nema prstiju i tako dalje. Mislim, to su stvarno neke stvari koje sam ja skicirao, dolazio na ideje i tako dalje. Tako dalje kroz različite programe obrađivao i na kraju napravio eto finalni rezultat.
1: Nismo ni svjesni koliko Salino ima detalja u principu.
0: Pa ima podosta.
1: To vi grafički dizajneri znate.
0: Jeste. Pa ovaj, imam stvarno sreće i na prvom semestru sam u Pragu ovaj, smo učili kako raditi na raznim različitim programima, uključujući i Blender, Photoshop, Illustrator. Tako da sam stvarno upoznat sa, sa nekim stvarima kako napraviti nešto stvarno detaljno i profesionalno.
1: A jesi li možda imao priliku da vidiš radove drugih koji su se prijavili?
0: Nisam.
1: A nisu se ni tebi javili?
0: nisu. Ne znam. Nisam siguran.
1: A šta kažu u turističkoj zajednici i šta kaže javnost? Kako su već reagovali? Jer smo imali priliku da vidimo.
0: Da. Pa ovaj, objavili su i stvarno je, kako da kažem, taj dan je toliko došlo poruka i stvarno zahvaljujem svima na, na svim divnim pozitivnim komentarima i puno je lajkova bilo i sve. Ovaj, naravno ima i negativnih komentara, ali mislim, ne znam, lično ja nekako najviše volim te negativne komentare. Nekako me još više, ono, kako da kažem, ojačaju i još više mi daju nade da treba nešto. A i naravno ovaj, povećavaju sam reach, tako da je to još bolje meni ide u korista i turističkoj zajednici i naravno i drugim medijima.
1: Evo sada smo imali priliku svakako i vidjeti Salina, ono da. Što je meni posebno zanimljivo je i njegov ruksačić.
0: Jeste.
1: Što jest. Znači da so putuje svugdje, imali smo priliku i tuzlanskom so svugdje da vidimo, imamo dan jest. Danas.
0: Jeste, pa to je to zapravo, ovaj, so sama, ovaj, kako da kažem, simbolizuje nekako naše prirodne resurse. Naravno, to je ruksak, zašto da ne, zato što je, mislim, za turističku zajednicu, da, da je to avantura, da on putuje, tu je flašica vode, da se napije. Dakle, mislim, dosta je nekako povezano sa svim tim. Naravno, dosta sam razmišljao da li da to bude plava boja, da li da to bude neka žučkasta boja, ali eto, mislim, znamo za, za TK da je plavo-žuta, ali eto, odabrao sam se za plavo, ali naravno, ima tu dosta nekih motiva, kao što su neke značke i tako dalje, koje bi mogle biti žute i ovaj, da se kombiniraju te dvije boje.
1: I da li će Salino dobiti neku još formu? Znaš li, imaš li informacije o tome?
0: Pa,
1: kako će se koristiti?
0: Znam da će se koristiti sad, to je naravno na njima, ja sam bio tu samo za idejno rješenje maskote, ali naravno oni će sad koristiti i u promotivnim materijalima, pravit će se fizički maskota, ovaj, koristit će se naravno u društvenim mrežama, bit će majice, bit će svašta nešto, tako da onaj...
1: Jedva čekamo da ga vidimo.
0: Da, upravo.
1: Malo često nešto spominjali, evo i ti si kazao da vas se samo par prijavilo na ovaj javni poziv. Nažalost, ljudi, mladi, stariji, nebitno, ne prijavljuju se na ovakve da. Stvari. Vrlo često ne budemo baš najzadovoljniji konačnim proizvodom u ovom slučaju. Većina jeste, svakako.
0: Da.
1: Zašto je to tako? Šta ti misliš?
0: Pa nisam siguran, samo znam iz svog nekako ličnog iskustva da ovaj... da nemam nekako neke nade kad se ja prijavim da ću dobiti, ali evo ovaj put stvarno ovaj,
1: imao sam iznenadio sreće. Sam sebe.
0: Jeste, iznenadio sam sam sebe. A pritom ovaj, radio sam isto i prijavio se na, na javni poziv za Kaleidoskop festival, za idejno rješenje plakata.
1: To je ovaj sada što ga imamo.
0: Jeste, to je ovaj novi i oni su ga objavili na isti dan kad su i maskotu, tako da je to bilo stvarno ovaj, zanimljiv jedan dan.
1: I tekako. E, koliko je bitno, evo, kada govorimo naravno i u turizmu, turističkim potencijalima, ali evo i o kulturi i različitim manifestacijama, da imamo taj moderni, prepoznatljivi znak. Ne mislim samo na logo, evo u ovom slučaju je sam Salin.

0: mere, šta god, obavezno da se prijave na javni poziv, eto.
1: Da, naravno, naravno, to da. Pa, mislim, dosta naši mladi ljudi, kao što sam već rekao, je nekako stacionirano i nemaju neku vrstu hrabrosti da se prijave na ovakve stvari. A stvarno je moguće, stvarno je moguće da se i osvoji nešto i da se radi i da nekako smo, barem ja to mislim, zatvoreni na posebice na ljude koji to već dugo vremena rade, a ne dajemo priliku mladim ljudima koji stvarno imaju jako puno ideja. Naravno, iz društvene mreže i mimove i sve, mislim da bi moglo sve biti dosta zanimljivije.
0: Adi, hvala ti na izvojenom vremenu i hvala što si napravio Salina.
1: Hvala vam.
0: I jedva čekamo da ga vidimo već među nama.
1: Hvala puno.
0: I puno sreće svakako dalje. Razgovarala sam sa Adijem Atlićem, tvorcem našeg Salina. Salina ćete uskoro imati priliku vidjeti u različitim formatima.

U povodu završetka školovanja 350. generacije učenika Behram Begova Medresa Tuzla organizuje svečanu matursku akademiju uz nastup učenika. Ovogodišnja generacija ove škole broji 125 učenika, 63 učenika i 62 učenice, koji su prije nekoliko dana upriličili svoju svečanu šetnju.

Ima gotovinskih stambenih kredita kao i kreditnih kartica dostupno je u poslovnicama NLB banke Sarajevo putem zvanične web stranice www.nlb-fbih.ba i kontakt centra banke putem e-maila info@nlb.ba ili besplatnog telefona 0800 22 427. Stoji u saopćenju za javnost NLB banke Sarajevo.

U povodu završetka školovanja 350. generacije učenika Behrambegova medresa Tuzla organizuje svečanu matursku akademiju uz nastup učenika. Ovogodišnja generacija ove škole broji 125 učenika, 63 učenika i 62 učenice, koji su prije nekoliko dana upriličili svoju svečanu šetnju.

čašće čuo glasove. Momo Franjo, daj džam mir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san

Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa

na svaki dodir srce zalupa. Nek nam ljubav bude i svetinja i vlast, nikada ponos, nikada čast.

Bila si kod kozmetičarke, kupila burazu nove starke, u stanu radiš novi parket, do plate više nemaš marke. Ovaj vikend letiš za London, dopisuješ se, ne znaš bonton, nervozna koda si jela bonbon i ne znam šta da radim.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.